0: za mu faro shirin nishadi na wannan rana da yadda aka kaddamar da wani shirin film din Hausa mai suna Dijama wanda jarumi Adam Abdullahi Abali da aka fi sani da Dadi Hikima ya dauki nauyi yayin da Sunusu dan yaro ya bayar da umarni da yake zantawa da wakiliyar Arfai Hausa Aisha Shehu Kabara yayin kaddamar da film din Dadi Hikima ya ce an kashe zunzurutun kudi har sama da naira miliyan 70 wajen shirya shi dan haka ɗan kallo su shirya ganin sabon al'amari a
1: kalla kudin da na kashe annan shiri mai suna Dijama almost miliyan 70 to 70 to 80 million na bazar da su annabi din da kuma Allah da zasu dawo diga tare da riba.
0: Film din ya hadar da jarumai irin su Abali, Bashir na yaya da kuma Princess Mufida wadda ta jaragamar shirin a matsayin tauraruwa.